0: listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ane ne whae, whakanaona ko mea mtoro kia i mā tāko pisinga. Tuko atu tau i whakamunui nā hawhanau kia mtoro kua tutua i tō hawhanau ke he aho nei, ni awhi, po ke o kio ki whahatapu ka Māori, po ke a mamla ki atu ki he tau waho e ne ua tōra tau toro kia i. Monui nei hawa hawhanau ki a monui nā haololoa hawa mauisi maui loa foki. Ke kisie da munuina ni kua fua ki mai heiki ke lata mahao, mai hao mga whaoa, pia fuka ni moi hataua mōsuko ni ui. Kai whinata ke vai waka kai koko ke motu ke motu ni gunu silani, hi fuata ke vai waka whareloa ni kese ka mō da mamina paua ki kuhai nei loa. Kai mō hai amata ka pisinga, hatau tū lua, ta fuka haloanga ke lata ia mai mga hapungi pungi nei, matuta ki atu ke tau lea lolongwa pia meni.

0: Tanga Trust ka pule kia e tau hapu mo i tau iwi, mo e fuafua koe ua po ini wha e pliona ta lai fitu whonu ka anono ke whakatupe ke wha e tau. Ke whakahiko a ki, amana ke mtakaulaka piha All Blacks ke whetoko ai ke he tau whewe i Durban he aholotu, si iloa mai ko maa noenu tahe dhongata pale e tuai, mai he mtakau nei, ke longana kwa amana ke ia ki ple mai mtakau Sharks koe taha mtakau Afilika Tonga, me ko whamuli fuki hana kontuleke. Koe takitaki ki ha All Blacks ko Patrick Tupulotu, ne talangi ia ke he matakau Sky Sports, koe whewa kwa mole ke he mga ho ne kisia i koe tolung fuma vole ola ha All Blacks, mai ua fuma tahe ola ha Stormers, to eke e whewa ia o taha pohala ke lali whakalahi ke moe to whaka kwanga mai he whewa ia, ke langwa tai fuki ha whalu halau tolu tamu na kianga ke langwa to whewa i mua. Pe nā hata tūla te walatala tū tūpu ni ko mō mei ke lata mea. Ngā honi, ko ina ngā ruf ngāwhia nei, ne whakapulo atu.
1: Fawelahi ma New Zealand on air, ke tau tūpe lang matai.
2: 5.31 PI.